0: دوستو اسہِ تہہِ دِلہِ تُہُند شُکریہ ادا کران تۄہہِ دِتوٗ سون ساتھ یہِ پروگرام خوٗبصوٗرت بناونس منٛز.
1: سامعین، سانٮ۪ن کوٗششن منٛز گژھِ ضروٗر واتنٕچ دگ کنن، تُہُند دِل رنزناونٕچ سٲنۍ کوٗشش روزِ جٲری.
0: یتھ پیشکش منٛز چھِ اسہِ کوٗشش کٔرمٕژ زِ ماڈرنایزیشن اگر گٔے تہِ توتہِ رچھون أسۍ پنُن کلچر. بیٚیہِ سپدِ مُلاقات.
1: شروتاؤں، سانہِ پروگرامٕچ میسیج چھِ یِہے زِ أسۍ سٲری اگر کوٗشش کرو پنٕنۍ کشمیٖریتٕچ رٲچھ راوٹ کرٕنۍ، کوتاہ جان روزِ.
0: وۄمید چھِ تُہۍ روٗزِو پنُن فیٖڈ بیک اسہِ دِوان. دِیِو أزکِس اجازت. نمسکار، آداب، گُڈ باے،
1: شُکریہ.